0: On a construit, on a préparé des dictionnaires pour mettre les choses vraiment en place. Mais Rav a dit que on ne parle pas de ce corps, de ces corrections, il ne fait que accompagner finalement. C'est l'intériorité, l'attitude envers autrui qu'on doit changer. Et c'est la chose la plus importante qu'on doit faire. Et comme le Rabash dans ses extraits parle des règles, du monde spirituel, jusqu'à qu'on arrive à ressentir de se comporter de cette façon. Pardon. Changer l'attitude envers autrui, attirer la lumière et se souvenir qu'on le fait pour nous rapprocher du Créateur. Et la lumière arrivera. À travers un point dans le cœur, si on attire la lumière supérieure, on pourra voir la différence entre ce point et le reste du désir et développer un désir spirituel. C'est ce qu'on voudrait faire, comme tu as dit, Gadi, dans la préparation. À la leçon, nous voulons concentrer, arriver ensemble à un seul désir, dirigé vers le Créateur, que la lumière nous élève sur les marches de l'échelle. J'ai pas vraiment compris, mais surtout, j'ai compris que je ne comprends pas. Et je pense qu'il faut que j'écoute encore aujourd'hui 2-3 fois, parce que c'est très important. Je vais essayer de le faire. Encore une définition importante. Toute la sagesse de la Kabbale ne parle pas de lieu, de mouvement, mais que les mondes spirituels. Itai a écrit s'accrocher aux kabbalistes selon leur perception, donc il faut apprendre par cœur ces définitions, comme les kabbalistes nous les ont transmis.
1: Ken Haverim, as
0: bien, les amis, après tout ce que nous avons entendu et que la spiritualité, et notre intériorité qu'il faut révéler, si les amis ont des questions, est-ce que vous avez des questions, des choses à clarifier, Eitan? Et avant-hier, tu as dit, tu as demandé qu'est-ce que l'ascension des mondes. Aujourd'hui, on a lu un article. Les anges, pour les anges, il n'y a pas l'ascension des mondes. Ça a été arrangé de cette façon de haut en bas. Et pour que les mondes montent, il faut descendre. C'est-à-dire être en Égypte pour révéler ce qui nous empêche d'atteindre la spiritualité. C'est comme si on va de la forme inverse. Comme a dit Moïse, vous étiez en Égypte. Vous avez absorbé ces désirs. Avec ce désir, on peut demander au Créateur, demander, parce que on ne peut pas. Ensemble, on a un très grand désir, et on demande. Et les mondes tels qu'on les a créés ne peuvent pas monter. Seul l'équilibre de don. Comment monter?
2: שהיו מגלים לנו מה שהם השיגו בעולם העליון, לא היינו יודעים ולא היינו מכירים אותו. רק מתוך זה שהם מגלים, יש לנו כל הידע על זה. ומהמקובלים המיוחדים שעסקו בגילוי חוכמת הקבלה בשבילנו, יש לנו לציין רבי שמעון שכתב ספר הזוהר, והארי ובעל הסולם. רבי שמעון זה היה חי לפני 2,000 שנה, והוא השאיר לנו ספר הזוהר שבעצם היה כל השנים האלו נסתר ורק עכשיו התגלה. היו משתמשים בו רק מקובלים היחידים שבכל דור ודור בשרשרת במשך כל 2,000 שנה. ארי חי במאה ה-15. הוא גילה לנו מערכת של כל העולמות, מה שבעצם כתוב היה קודם, אבל הוא גילה אותם בפרטות, בצורה מדעית. כוחות, כלים, פרצופים, עולמות, מדרגות. המון חומר. בערך 20 כרכים. שמשם אנחנו לומדים על כל הפעולות, המערכת הזאת שנמצאת, ואנחנו נמצאים בתוכה, והיא מנהלת אותנו. בכל וכל. בכל מיני רמות, בכל מיני חתכים שאנחנו לא מרגישים ולא מבינים ולא יודעים על זה, אלא זה מפעיל את הכל המציאות כדי להביא אותו למטרה, לגמר התיקון, לאיכות עם הבורא. הבורא ברא את הרצון אחד, שבר אותו להרבה חלקים, שמתוך זה שאנחנו נאסוף חלקים האלו בעצמנו, אנחנו נדע איך בנויה המציאות, איך היא מתפקדת, ואז אנחנו נבין ונכיר אותו, את המחשבת הבריאה שלו, סיבה ותאריך ומטרה. ובעצם אנחנו צריכים כאילו לאסוף רק חלקים של הלגו, אבל החלקים האלו הם לא סתם חלקים מכניים, אלה הם חלקים לפי האופי מיוחד בין רצונות, השפעות, סינות, אהבות, קשרים מיוחדים בין כל חלקי הבריאה, ברמות דומים, צומח, חי ואדם. וכשאנחנו משלימים את הפאזל הזה, אנחנו בהחלט לא רק מבינים איך שבורא ומה הוא עשה, אלא מתוך זה שאנחנו עובדים על זה, אנחנו עוברים כמה מצבים. מצב הראשון, שאנחנו לא מסכימים לחיבור מה שהוא עשה.

אחר כך אנחנו חייבים לקבל למרות השכל ורגש שלנו הסדר מה שהוא עשה בלמעלה מהדת ולמעלה מהרגש ולמעלה מהשכל למעלה מחוסר הסכמה מניגוד להתחיל ללמוד אז למה בכל זאת הוא עשה את זה בצורה כזאת למה אני מחויב

הרבה שנים, שאם אני לא אעשה כך, אני לא אתקדם. כמו שכל האנושות כך, מתקדמת כל הזמן, רק על ידי מכות, מכות, מכות, עד שלומדת שכך בלתי אפשרי יותר. כך אני בהתפתחות הרוחנית שלי. אני עקשן, אני מתעקש עם השכל שלי, עם מה שאני מבין, ואחרים לא מבינים. אני מבין, ולא מישהו אחר עם הניסיון שלו, מה זה? עד שאני נשבר. הבורא עשה כך, מתוך שאנחנו נלמד את השכל שלו מתוך החושך. הוא בכוונה שבר את הכלים שהיו בשלמות. שבר זה נקרא שהוא הביא אותם לתכונה הפוכה ממה שעשה אותם. הוא עשה אותם דומה לו, שהיו בשלמות, בנצחיות, בהרמוניה, ושבר, נתן להם תכונות הפוכות, וזה אנחנו. ועכשיו אנחנו צריכים להרכיב את עצמנו בחזרה, ולהביא את עצמנו מצורה השבורה, האגואיסטית, בלתי שלמה, למצב השלמות. עבודה מאוד מאוד קשה. כי אנחנו צריכים כאן לעבוד במצב שאנחנו לא רואים תועלת. כי אם היינו רואים תועלת, אז היינו מתקדמים לזה בצורה אגואיסטית. אם היינו מבינים את ההיגיון, אז היינו מתקדמים בהסכמה, והיו לנו מספיק כוחות ומרץ ותמיכה מהגוף, מהשכל, להתקדם. אבל ההתקדמות כאן היא לא לפי השכל ורגש שלנו. ולכן לוקח לנו הרבה שנים עד שאנחנו לומדים מהניסיון המר שלנו שאנחנו לא מתקדמים ולא יעזור לנו כלום, אלא אם אנחנו נשבור את עצמנו. זאת אומרת, נשבור את השבור שנרצה להרכיב את עצמנו מעל האגו שלנו, מעל השכל הכסיל שלנו, לפי השכל ורגש של הבורא, ההפוך משלנו. והבעיה היא, העיקרית בזה היא, בחיבור בינינו. אנחנו מסוגלים להתחבר בינינו, אם אנחנו נגיע להבנה, להרגשה, שזה כדאי, שזה נעים, שאנחנו מרוויחים. זאת אומרת, אם צרות נגיד מחייבות אותנו להגיע לחיבור, או רווח שאני רואה גדול קדימה, אז ודאי שכדאי לנו להתחבר. נתחבר. אבל אם אני לא רואה שאני בורח מרע ושאני מגיע לטוב, איך ללכת לחיבור? מה יחייב אותי? וכאן הבחירה שלנו. אם אני אחכה עד שחיים שלי ילחיצו עליי מעין ברירה שאני אהיה מחויב

להתחבר עם האחרים. זה נקרא שאני מתקדם בדרך איסורים. וכך האנושות מתקדמת. ונגיד כל הצרות האלו שעכשיו מתגלים, בסופו של דבר הם יחייבו את האנשים להבין שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, שאנחנו נמצאים בקשר אינטגרלי, שאנחנו נמצאים כמערכת אחת, כאיש אחד בלב אחד, אין לנו ברירה, אנחנו מושפעים זה מזה, אנחנו חייבים להתחבר, אחרת אנחנו נאכל זה את זה, ופשוט החיים יפסקו. ואיך אנחנו יכולים להתקדם לחיבור לפני שמרגישים כאלו מכות? כי כמו שאנחנו רואים עכשיו מיום ליום, זה הרי עלול להתגבר. איך לחייב עצמנו להבין שכל האנושות זה מערכת אחת, שחייבים להיות מחוברים, שבחיבור הזה אנחנו באמת מרוויחים בגדול. לא סתם עתיד הבטוח, הטוב, בעולם הזה, משך 70 שנותינו, כמה שאנחנו חיים, לנו ולילדים, אלה שמגיעים למימד אחר. איך אנחנו יכולים לחייב את עצמנו? וכאן במקובלים משתדלים להסביר לנו שכדאי זאת לעשות, שעל ידי חיבור אנחנו משיגים את האלוקות, חיים נצחיים, מיוחדים מאוד. כאן ועכשיו בעולם הזה, ברגע שאני מתחבר עם הכלי, שהשני, הזולת, הוא לא זר, אלא שם בתוך הזולת נמצא הכלי של הנשמה שלי. באף אחד מאיתנו אין נשמה. כולנו, כמו שכתוב, כי בהמות נדמו. אלא נשמה של האדם נמצאת באחרים מחוץ לו. הבורא ברא רצון לקבל, וזה נגיד אני בתוך הרצון לקבל. הכל חוץ ממני זה הנשמה שלי. וזה שאני מרגיש את עצמי, זה הבהמה שלי.

0: בקטע אחר. ואחר כך, נתי, בעלות.
1: נתי מתחיל.
0: יש לנו עוד 50 שניות, יאללה.
2: נתי, אנחנו פה, אנחנו...

0: שלום חברים יקרים, שלום וברכה, אנחנו פה עשירייה H6, עשירייה, ניתן לכם גם סקופ, עשירייה מאוחדת, היינו פה שתי עשיריות קטנות, שתרדו לאחת גדולה, ואני שמח על כך שאנחנו חווים אתגרים חדשים, משימות חדשות, ובעצם מבינים איך עשירייה צריכה לפעול גם כעשירייה גדולה יותר, עם יותר רצונות ויותר יותר דברים שרוצים להוסיף עבור החברים. ורק ככה אנחנו מצליחים להרים ככה עשירייה גדולה ומאוחדת, זאת מטרתנו. במיוחד בשיעור קהילת עשיריות, לתת לעשירייה את הכוח ואת הרצון להתגבר הלאה, להמשיך לכיוון הבורא ולכיוון המשימה שלנו. על כך אני מודה לחיים חברים.
1: קטע מקור. אין יכולים לקבל שום דבר בלתי השתוות, אלא תמיד צריך להיות בחינת השוואה. לכן כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דה השוואה, אלא עד רבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך. היינו שהוא צריך להכין כלי דה השפעה, אך הוא הכין כלי דה קבלה. וידבק במידותיו, הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי די השפעה, שיכול להתגלות על זה אור די השפעה.
2: נקרא פעם שנייה. אין יכולים לקבל שום דבר בלתי ההשתוות, אלא תמיד צריך להיות בבחינת השוואה. לכן, כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי די השוואה, אלא עד רבה, שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא מכין כלי דקבלה. והדבק במידותיו הוא דווקא מהו רחום, אף אתה רחום. לכן, כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו הוא עוסק בבחינת ההשפעה. וכל כמה שהוא מתפלל, בשיעור כזה הוא מרקם כלי דהשפעה שיכול להתגלות על זה אור דהשפעה.
3: ערב טוב חברים, שאלת סדנה פעילה, מה אני צריך לעשות כדי להפוך את הכלי שלי מכלי דקבלה לכלי דהשפעה? אני אחזור. מה אני צריך לעשות כדי להפוך את הכלי שלי מכלי דקבלה לכלי דהשפעה? שאלה לסדנה פעילה.
0: האמת שקראנו את הקטע מאוד מאוד התרגשנו, אני ושי. זה כל כך חיתים לדבר על קבלה והשפעה, במיוחד בהקשר שלנו כעשירייה. ובין היתר בחלק אמר רשום שאנחנו צריכים להתפלל. עצם התפילה הזו היא בעצם מביאה אותנו מכלי דה קבלה לכלי דה השפעה. אנחנו צריכים לבקש את זה כעשירייה אחת גדולה. שאנחנו נשפיע על החברים ונשפיע על הבורא. לחיים.
4: מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות את הכל. שהבורא יזכה אותי להגיע לתפילה, תפילה שלמה.
3: היום.
5: טוב, אנחנו צריכים רק להתפלל, כי בעצמנו לא נהפוך את הכלי קבלה לכלי השפעה, אין סיכוי.
6: מה שאני צריך לעשות זה להוריד את האף, להכניע את עצמי ולשרת את העשירייה בכל כוחי ומאודי.
2: לחיים. בטח. אני אמשיך אתכם חברים, להתפלל, להתפלל בכל רגע שיש לי, בכל רגע שמזדמן לי, לבקש מאור המחזיר למוטב על החברים שלי. ככה אני אצליח איכשהו באיזושהי דרך לנקות את הכלי קבלה שלי ולנסות לעבור ולהעביר את כולנו ביחד לעבודה בהשפעה. לחיים.
6: כן, זה פעולה אחר פעולה אחר פעולה, מחשבה, מחשבה, עוד מחשבה. ככה אנחנו מייצרים איזשהו רצף. אנחנו רוצים להיות צינור, אנחנו רוצים שהשפע יעבור דרכנו, אנחנו לא רוצים להוות איזשהו משהו שמפריע. אז אנחנו צריכים לפעול ככה גם אחד כלפי השני. כל הזמן לעלות בגדלות, בחשיבות, כמו שטל אמר, מה שאפשר. כמה שאפשר, כל הזמן רק להוסיף ולהוסיף.
0: חיים, כן. בעצם הבורא ברא את הטבע, ורק הוא יכול לשנות אותו. אני לא יכול לשנות אותו, אבל אומרים לנו המקובלים שאנחנו צריכים להידבק בחברים, להידבק בהמלצות שלהם, ולהיות בתפילה. להיות בבקשה לבורא, למאור.
2: עכשיו שומע.
0: כן, להיות בתפילה. סדנה שקטה.
3: טוב. תפילה עליכם, חברים יקרים שלי. יש עוד 7 שניות. לחיים.
0: סדנה שקטה. נהיה בתפילה משותפת לשיעור, ובכך נרקום את הכלי דהשפעה בינינו. נהיה בתפילה משותפת לשיעור, ובכך נרקום את הכלי להשפעה בינינו. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, אנחנו בשיעור מיוחד היום לרגל תשעה באב, שיחל ממש עוד מעט, עוד 3/4 שעה ייכנס תשעה באב, וזה אירוע שאנחנו מציינים אותו, כמובן לא בגלל התאריך הגיאוגרפי או התאריך של התאריך הכרונולוגי, אלא בגלל שזה מצב שנקרא תשעה באב, מצב שמסמל את חורבן בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, שכמובן קשורים לשנאת חינם, מצב שמסמל את רבי עקיבא ותלמידיו, שהוא לימד אותם לאהוב אחד את השני, ואהבת לרעך כמוך, ו24,000 מתלמידי רבי עקיבא נפטרו, מתו במגפה שהחלה בתשעה באב. ובכלל, היום ננסה להבין מהו עבורנו אותו בית מקדש, מהו חורבן, מהי תקומה, וכל זה על בסיס השיעורים שאנחנו לומדים מהרב הגדול שלנו. אבל לפני זה יש לנו הודעה שחשובה לגבי בכלל קהילת הלומדים שלנו, קהילת העשיריות שלנו. אז היום בסוף השיעור יש לנו חידוש, מיד בסיום השיעור אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות בזום עם המנחים דרור סגל ויונתן מנגולד למשך כחצי שעה. אתם יותר ממוזמנים להישאר, לשאול, להתייעץ בנושא השיעור או בכל נושא אחר שתרצו. אז שוב, דרור וסגל ויונתן מנגולד יחכו לכם בזום. הלינק לזום נשלח לכל הלומדים, ואנחנו נזכיר את זה גם לקראת סוף השיעור.
1: היום אנחנו נעבור שיעור מיוחד, שהוא בעצם מתבסס על שיעור שנתן הרב ב-22 ליולי 2018, על תשעה באב. אנחנו נתהכה אחרי אותו שיעור, אנחנו נראה את הרב עם הסברים, נעבור ביחד את הקטעים מהמקורות שלומדים ביום כזה, וגם נעבור את הסדנאות שהרב מעביר אותנו בהם. בקיצור, הרבה דברים טובים. נפתח את הלב עם תפילה שבזכות החיבור בינינו עכשיו ובזכות היגיעה שלנו בלימוד, נביא על עצמנו את האור העליון, אור האהבה, שיעשה שלום בינינו, שיעשה שלום עלינו ועל כולם. קליפ מספר 1, כך הרב פתח את השיעור.
2: ברוחניות איננו תאריכים, יש לנו מצבים. לכן כשאנחנו אומרים על תשעה באב, זה אומר מצב שיכול להיות בכל יום, בכל, ממש בכל מצב, רק שאדם ישיג בתוכו שהקדושה נמצאת בחורבנה, וזה נקרא תשעה באב. האם זה קרה לפני 2,000 שנה? לא קרה, כי מי שגרם לחורבן לא ירגיש שהוא מחריף את הקדושה, ולאחרים נחריף אותה. זה שיצאו מהגלות פיזית, לא ירגישו שהם נמצאים בגלות על מנת להשפיע למעלה מהדעת, חיבור ואהבה ביניהם. האם היום אנחנו נמצאים בגלות? לא. בגאולה? גם לא. אנחנו נמצאים בחוסר הכרה. שכמו שאומר בעל סולם, שקיבלנו הזדמנות לגאולה בזה שחזרנו לארץ ישראל, שזה אולי יעורר אותנו באמת להבין שאנחנו בחורבן ובחול נמצאים, ולא בארץ ישראל, בגלות, ולא שחזרנו והכל בסדר. ההרגשה הזאת היא לא קיימת בבני האדם, בבני האומה, ולכן אנחנו עוד לא הגענו לחורבנה של הקדושה, לחורבן בית המקדש, לתשעה באב. כי כמו שכתוב, היום שנחרב בית המקדש, גם כן יום שקם בית המקדש. שזה ממש, זה תלוי בזה. שאם אנחנו נגלה שאנחנו נמצאים בחורבן, אז מאותו מצב אנחנו יכולים להקים אותו, וכך נזכה לגאולה מהשנאת חינם ולבית המקדש, שזה בעניין של אהבה, חיבור, איכות. כך צריכים להבין, זה לא תלוי בכלים, שם היינו אבנים בירושלים ועוד, אלה, זה הכל תלוי בהשגת האדם, במצבו מה שהוא צריך להבין, להכיר, להשיג. אז בגישה כזאת שזה לא מדובר בשנים, ולא במצבים, ולא באבנים, ולא במקומות, אלה הכל זה מה שקורה בלב האדם, במוח שלו, איך שהוא משיג את מצב שלו, לעומת מצב שצריך להיות. בואו נראה מה כותב על זה. כותבים על זה, המקובלים.
1: אז אנחנו מתרחקים מלוח השנה שעל הקיר, והולכים להפס. איפה אנחנו נמצאים? מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית? הרב אמר שהמצב הזה של תשעה באב זה מצב שיכול להיות בכל יום ובכל רגע ממש, שהאדם משיג בתוכו שהקדושה בעיניו נמצאת במצב של חורבן. לכאורה חורבן זה משהו שלילי, אבל ממש לא. כי בלי הכרת השבירה שנמצאת בתוך הלב והמוח שלי, לא יוכל גם להתרחש התיקון. אז אנחנו מדברים על פיתוח הכרה, הגברת הרגישות, לאיפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו יכולים להיות, באיזה מצב גבוה, שלם, נצחי, ואיפה אני עכשיו לעומתו. הבדיקה הזאת נשתדל להיות בתוכה במשך כל השיעור, ובעיקר נבקש שהאור המחזיר למוטב ייכנס לנו לתוך הלב ויעיר את כל ההבחנות האלה. הרב אמר ש... מושג החורבן קשור גם למושג של גלות. גלות פירושה ניתוק. ניתוק ממה? ניתוק מעל מנת להשפיע. ניתוק מחיבור. ניתוק מאהבה בינינו. האם אנחנו היום בגלות? לא, אמר הרב. האם אנחנו בגאולה? גם לא. אז איפה אנחנו כן? בחוסר הכרה. אם נגלה, אמר לנו הרב, שאנחנו נמצאים במצב של חורבן, זה כבר... בטוח שנזכה היום בזכות המאמץ שלנו לצאת לגאולה, גאולה מהשנאה, ולבנות בית של קדושה, בניין של חיבור ואהבה, בתוך כל הסיריה שעכשיו נמצאת כאן, בתוך כל הכלי הישראלי כולו, בתוך כל הכלי העולמי, וכפועל יוצא מהאור הגדול של האהבה שנמשוך לתוכנו, הוא גם ישפך מאיתנו לכל אומות העולם, לכל בני האדם, לכל העם שלנו ולכל העולם הארוס. אנחנו יכולים לעשות תיקון, ממש עכשיו בשיעור הזה.
0: אומר לנו בקטע מספר אחד, הרחו, הרב חיים ויטל, בהקדמתו על שער ההקדמות, קטע מספר אחד אומר כך, אמר הצעיר מאיר, הדל באלפי, חיים ויטל. ביותי בין 30 לקוח, תשש כוחי. ישבתי משתומם, ומחשבותיי תמהים. כי עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. רפואה לא עלתה למחלתנו. אין מזור לבשרנו, ולא עלתה ארוכה. מרפא למכתנו, לחורבן בית מקדשנו. הנחרב זה היום 1504 שנים. אוי לנו כי פנה היום, נגמר היום, יום אחד של הקדוש ברוך הוא, שהוא 1000 שנים, וגם נטו צלילי ערב, שהם 504 שנים, יותר מחצי היום השני. וקלו כל הקצין, ועדיין בן דוד לא בא. ונודע אשר אמרו רבותינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואתנה את פניי לחקור ולדעת מה זה, ועל מה נתארך קיצנו וגלותנו, ומדוע לא בא בן ישי. אומר לנו ערכו מתוך הכרת החורבן. זה שאנחנו נמצאים בחורבן ולא יודעים, אז נמצאים, כל אחד חי באגו שלו, בניתוק שלו, זה לא נחשב. אלא דווקא המקובל מתאר את החורבן, הוא אומר כמה קשה, כמה הוא רוצה לצאת מהמצב של החורבן למצב של תקומת בית המקדש. מה זה חורבן? מה זה בית מקדש? הוא מרגיש את המצב בכל עומקו, ותמה איך זה שעוד כל כך הרבה עשינו ולא נוצר מצב שבו אנחנו כבר מגיעים לגאולה, ליציאה מהמצב הזה, למצב של הקמת בית המקדש. זאת אומרת שתקומה, בנייה מחדש, חזרה אל המצב השלם, יכולה להיות רק מתוך הכרת הרע, מתוך הכרת החורבן, מתוך הזדהות מלאה עם המצב הזה שנקרא חורבן, שהוא מרגיש אותו, שהוא חי אותו. ואז מתוכו הוא בא ואומר, אני רוצה לצאת.
1: קטע מספר 2, מתוך שפת אמת. בית המקדש לא היה בניין עצים ואבנים בלבד. רק שעל ידי התחברות בני ישראל, שכל איש ישראל יש בו איזה הלק, כמו שכתוב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים. ונעשה בניין למטה על ידי נפשות בני ישראל, ועל ידי בניין המקדש נתעלו להיות דבקות לנפשות בני ישראל בעולם העליון. זאת אומרת, אנחנו כאן התחתונים, מה שנקרא, על ידי זה שאנחנו מתאמצים בתוך כל עשירייה ועשירייה להתקרב אחד לשני, למרות הדחייה ולפעמים אדישות שמתעוררת ולפעמים הרגשה של זרות ולפעמים קונפליקטים שמתעוררים בעשירייה, אם אנחנו עושים אפילו גרם אחד של מאמץ להתקרב, אם אנחנו מתפללים ומבקשים מהבורא שיעזור לנו להרגיש יותר חיבור, יותר קשר, יותר תמיכה הדדית, יותר אהבות בתוך העשירייה פנימית קודם כל וגם במעשה, אנחנו בזה מעוררים את השורש העליון. בשורש העליון שלנו אנחנו כולנו נשמה אחת מהוברת שמלאה באור עליון, והמאמצים האלה שלנו הם הכוח שפועל במציאות. למדנו אתמול בשיעור הבוקר למיטב זיכרוני, בשיעור האחרון שהיה בסדרה של פתיחה להוכמת הקבלה, על קליפת נוגה, שליש אמצעי דתפארת. אתם זוכרים? הרב הסביר לנו שם שיש מקום אחד בתוך כל הבריאה הגדולה, בתוך כל מערכת העולמות, שהשאירו בו לנו הנבראים מרחב של בהירה. לאיפה אנחנו רוצים לשייך את עצמנו? לאגו, לקבלה לעצמי, או להשפעה ואהבה? ואם אנחנו עכשיו נתאמץ להטות את עצמנו קצת לכיוון הקדושה, בזה אנחנו מעוררים את כל המערכת כולה. אנחנו מביאים כוח עצום שיכול לתקן הכל, אפילו אותי האגואיסט המגושם, ובכלל את העולם כולו. אז נשתדל. ועכשיו נלך אל הרב עם קליפ מספר 2.
2: השגת הקדושה היא תלויה בהכרת החורבן. לא יכול להיות זה בלי זה. וערב ויהיה בוקר. בניית הכלי חייב להיות. כלי זה חיסרון. זאת אומרת, האם אנחנו מגלים או במקצת מתקרבים לגלות את החיסרון לקדושה? זה שרע לנו זה לא קדושה ולא חיסרון שלה. כן? חיסרון לקדושה זה חיסרון לחיבור. וכאן העניין שאנחנו צריכים לשים לב, איך אנחנו מגלים את החיסרון לחיבור. בדרך כלל מגלים אותו מתוך זה שלא רוצים ודאי אותו, לא צריכים, אף אחד לא רוצה, כי אנחנו תוצאות מהחורבן, ולכן מבינים רק מה שטוב לכל אחד בצורה אישית, ואפילו עוד יותר מזה, שכל אחד בונה את עצמו על חורבנו של השני, זאת אומרת, עד כמה ששני הוא נמצא במצב פחות ממני, כך אני מרגיש את המצב שלי טוב. ולכן, קודם אנחנו צריכים לראות היחסים בינינו, ולקבוע שהם כולם רעים, אגואיסטים, שחורבן זה כמו שאני מתייחס לשני, שאין לי לזה בתוך ליבי שום נטייה. ונדרש לזה הרבה שנים, עד שאדם מתחיל לראות שככה זה, ולא אחרת. מאיפה? מתוך זה שלאט לאט פועלת עליו הערה מלמעלה, ומביאה לו הרגשה כזאת. ואנחנו בעלי הרגשה, מה שיש בשכל, מה שנדבר זה על זה, וכל אחד לעצמו, זה לא ישנה את המצב. המצב הוא צריך להשתנות אך ורק על ידי מאור מחזיר למוטב. לכן, במה שאנחנו צריכים לפעול, זה לבחור אותם האמצעים שהם מושכים המאור מחזיר למוטב. כמה שיותר. על ידי איזה מעשים שלי, אני מושך האור. מאור מחזיר למוטב, זהו. הוא משפיע על הרצון שלי. ואז הרצון שלי הוא מתחיל להרגיש שבאמת חיבור בינינו הוא חשוב. שהשגת המגע בינינו זה דבר גורלי, שבזה אני משנה את עצמי, מעביר את עצמי מעולם הזה לעולם העליון. ואם הרגשתי לא תשתנה, אז אפס תקווה לזה שאני אשתנה. כי אני בעל הרגשה, בעל רצון לקבל. לכן, אנחנו צריכים לשים לב עד כמה שהרגש שלנו הוא משתנה. ותגובה על המילים של חיבור, אהבה, כל מה ששייך לבניית הכלי. התגובה שלי על המילים האלו היא תגובה לא שכלית, אלא יותר או יותר רגשית.
0: התגובה היא רגשית ולא סתם, כי אנחנו חיים בתוך הרצון לקבל, נולדנו בתוכו, וזה ברירת המחדל שלנו. אז באופן טבעי, לאף אחד לא רע מזה שהוא בתוך הרצון לקבל. להפך, אומר לנו הרב, מה זה מוצא בחורבן? עד כמה שהשני נמצא במצב פחות ממני, כך אני מרגיש את המצב שלי טוב. ולכן, קודם כל צריכים לראות את היחסים בינינו, ולקבוע שהם כולם רעים, אגואיסטים. שחורבן זה כמו שאני מתייחס לשני. זאת אומרת, יש מצב שאדם מתוך הלימוד, ומתוך ההתקללות בעשירייה, בעבודה עם העשירייה, ודווקא בתוך העבודה עם העשירייה, הוא לאט לאט מגלה מה באמת היחס שלו למציאות. אם קודם הוא היה שלם עם זה, וטוב לו, ונעים לו, ובאופן טבעי, כן? אני אגואיסט, ואז אני מסתכל על האחרים, הם משרתים אותי, אני משווה את עצמי לאחרים, אני יותר מהם במשהו, כבר עושה לי טוב. ופתאום, מתוך הלימוד, הוא מתחיל לקבל הרגשה אחרת. הוא מתחיל להסתכל על התופעה הזאת שקורית ברצון לקבל שלו, ואומר, זה הרע, זה לא טוב, אולי זה טוב, עושה הרגשה טובה לרצון לקבל, אבל זה מביא אותו לכך שיהיה לו כל הזמן רע. אי אפשר לצאת מזה. צריך איזשהו כוח, איזושהי עזרה לצאת מזה. ואז, רק מתוך הכרת החורבן במלואו, יכולה לבוא בקשה אמיתית למי שיצר אותנו כמו שאנחנו, שהוא ישנה לנו את היחס למציאות. מי על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. אבל לשם כך, צריך שנהיה בתוך ההרגשה הזאת. וההימצאות בתוך המצב הזה, זה נקרא להיות במצב של תשעה באב. המאור פועל עלינו מתוך זה שאנחנו נמצאים בלימוד, נמצאים בעשירייה. אבל השלב הראשון שהמאור מגלה לנו, זה דווקא את אותו מצב שממנו אנחנו חייבים להיות שותפים, לבקש שיש שינוי. ואם אין את המצב הזה, אנחנו לא מבקשים שיש שינוי. אם לא מבקשים שיש שינוי, לא יש שינוי. לכן הוא אומר לנו הרב, שאדם צריך לבחור את אותם האמצעים שמושכים את המאור המחזיר למוטב כמה שיותר. על ידי איזה מעשים שלי אני מושך את האור? המאור המחזיר למוטב, כך הוא אומר. הוא שמשפיע על הרצון שלי. ואז, רק אז, הרצון שלי מרגיש שהחיבור הוא באמת חשוב. זאת אומרת, לבוא ולהגיד חיבור, חיבור, חיבור, זה חשוב, זה... בטח, גם לאגו זה טוב. אני לבד, אני צריך להתמודד עם כל מיני דברים בעולם, אני מתחבר עם אחרים, יש לי הרגשת ביטחון, טוב לי, נוח לי, רגוע לי, לא, זה לא החיבור הזה. ככה מתחברות כל הקבוצות האחרות בעולם, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להגיע לחיבור שהוא פתרון לבעיה. אז מתחילים עם החיבור, כמו שאמרנו, אבל מכיוון שאנחנו בסביבה מטרתית, המאור פועל עלינו. המאור נותן לנו את ההרגשה שאנחנו רוצים כבר חיבור ברמה אחרת. חיבור ברמה של להתחבר כדי לצאת מהאגו, ולא כדי להרגיש נוח בתוך האגו. לשם כך אנחנו צריכים להיות בהרגשה, כמו שהרב אמר בסוף המשפט, בסוף הקליפ, להיות בהרגשה, זה לא בשכל, שהאויב שלי הוא הטבע שלי, שאין בו שום דבר טוב, שבאמת ממנו אף פעם אני לא אצא, אם יישאר כמו שהוא. אז איך אני יכול לצאת? לבקש השפעה סביבתית, שתגרום לי שאני באמת אוהב את החברים שלי, שבאמת אני ארגיש כלפיהם שהם חשובים יותר ממני. ובזה היחס של האדם משתנה. ודאי שלא האדם עושה את זה. כל המצבים האלה הם תוצר ותולדה של פעולת המאור עליו. מה אנחנו יכולים לעשות, כמו שגם שמענו היום בשיעור הבוקר, לזרז את הזמנים. איך מזרזים את הזמנים? בזה שמזמינים יותר מאור. כמו למשל עכשיו, אנחנו רואים פה את כל החברים שלנו שנמצאים, גם החדשים, גם מקהילת הלומדים, מקהילת העשיריות, גם חברים ותיקים יותר. אין ספק שמי שבא לשיעור עכשיו רוצה שהמאור שבכתובים יפעל עליו וישנה אותו מהר יותר מאשר אם זה יקרה, אם בכלל, בדרך הטבע.
1: עכשיו מה שנעשה זה אנחנו נקרא ביחד בעשיריות קטע מתוך מאמר של רבש שקשור לעניין שאותו אנחנו לומדים היום. בחומר הלימוד שלכם לשיעור זה קטע מספר 3. הוא לקוח מתוך כתבי רבש כרך ב', למי שרוצה לקרוא מהספר, כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1151. אנחנו נתחיל את הקטע בטור ב', פסקה ראשונה. המאמר נקרא מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. בחומר הלימוד זה קטע מספר 3. ניקח לעצמנו נגיד 5 דקות לקרוא את החלק הזה מהמאמר בעשיריות. במי שיקרא מהספר זה מסתיים במילים, אחרי 1, 2, 3, 4, 5 פסקאות בספר, מאיפה שאמרתי 5 פסקאות קדימה. נקרא בעשיריות, יהיה לנו 5 דקות, אם נספיק לסיים לפני הזמן, אז כרגיל נסכם את עיקרי הדברים ואחר כך נברר את זה יחד. בבקשה, קטע מספר 3, קריאה בעשיריות.

0: יש כבר בוואטסאפ את הקטע.
1: לכן, כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שקורה, שרק אצלו היא בערפה. אלא שהאדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות, הוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנחנו מתפללים. ובנה ירושלים במהרה בימינו, שזה יהיה לכבוד לכל העולם. כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. היות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל?
2: אלה, האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל הפנים בחינת חיסרון, אינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא. זה שאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מותר לבקש מילוי עבור הכלל כולו.
3: וזהו כנ"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה ומתאבל, הוא זוכה ורואה בשמחתה. היות שמבחינת הכלים, רק לא יש הכלים המוכשרים לגאולה. כעניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו מלכות שמיים, מטעם בגין דהיו רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. בכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו התברך היא בבחינת טוב ומטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם, וכואב לו מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע, והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסתרה אחרה מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל, הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו.
1: אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל, אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו, כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש? רק עבור עצמו. לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.
4: כן, באמת... הרבש ככה נותן לנו דגש, למה חשוב להתפלל עבור הכלל, למה זה תנאי, כמה זה הכרחי, זה לא איזשהו משהו שהוא, זה לא המלצה, זה משהו שהוא ממש הכרחי, ואנחנו צריכים להגיע למצב הזה, למצב הזה של הדרישה, של הבקשה, בכלל מאיפה אנחנו פונים, כל הדרך זה רק לגלות את הבקשה הנכונה, התפילה הנכונה.
5: הרבש מלמד אותנו פה כמה עקרונות. קודם כל הוא אומר לנו שלזכות להשיג שהסר חיבור, שהסר אהבה, שהסר ההתקשרות, זו זכייה גדולה. זו בעצם מתנה שהאדם מקבל מהבורא. הכרה במה חסר. במאמר מהות הדת ומטרתה, בעל הסולם מסביר שכל ההתפתחות שלנו היא בחוש הכרת הרע. אנחנו מפתחים חוש שמברר לנו מה בדיוק רע. כי לסבול כולם סובלים, אבל זה לא מקדם אותך לשום מקום. אם על ידי הלימוד, העבודה בעשירייה, ההפצה, כל מה שאנחנו עושים בבני ברוך, הדבקות לרב, לרבש, לבעל הסולם, אנחנו מעוררים עלינו אור, הוא מברר לנו מה רע, מה חסר, מה שבור, מה צריך להתקן. ואם קיבלנו כזאת מתנה, ואנחנו זוכים להתאבל על חורבנה של ירושלים, ירושלים מסביר הזוהר פירושה יראה שלמה. זה מצב מאוד גבוה שבה אנחנו, שבו מה שמדאיג אותי זה שמה האהבה בינינו תתקרר. שמה היחסים בינינו בעשירייה לא יהיו מתאימים לזה שהאור העליון יוכל לשכון בינינו. אם מזה אני ירא, אז אני על סף הגאולה. המרחק בין הכרת החורבן להכרת הגאולה הוא כהרף עין. זה נקרא ישועת השם כהרף עין. אבל למי באה ישועה? למי שזקוק לה. המקובלים אומרים, עסקת בתורה? ציפית לישועה? ממי אתה רוצה להיוושע? אם האויב שלך הוא האגו שלך שמפריע לך להתחבר עם החברים בעשירייה ועם הבורא שלך, אז ממנו אפשר להיוושע. ואם אתה מקבל כזאת הכרה, אז התפילה שלך צריכה לכלול לא רק את עצמך, היא צריכה לכלול גם את הנבראים האחרים. קודם כל העשירייה, אחר כך כל הכלי של בני ברוך, ובסופו של דבר הנבראים כולם. כי אולי האחרים עוד לא בהכרה כזאת ואתה כן זכית לה. אף פעם לא נותנים לך משהו שיעצר אצלך. תראו את הרב, תראו את הרבש, תראו את בעל הסולם, מה הם עושים? מקדישים את החיים לאוויר, את האור על הדרכם. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לשתי סדנאות. הסדנאות זה הסדנאות שהרב יעביר אותנו. אנחנו נצא לקטע וידאו קטן שבו רב שם את השאלה, וממנו הולכים ישר אליכם אל תוך הסדנה. נהיה ממש נשתדל להתחבר אל הרב, להרגיש איך הוא מפסל בתוך העשירייה שלנו צורה יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר מבוררת, יותר קרובה לקדושה.
0: ניתן 5 דקות לכל סדנה.
5: קליפ מספר 3, סדנה ראשונה. מהסדנה, אני אומר לניתוב, מהרב שגומר לתת את שאלת הסדנה, מיד לקבוצת המיקוד. בבקשה, קליפ מספר 3.
6: איך אנחנו מגיעים למצב שמקרבים אלינו הרגשת הגלות? איך אנחנו מקרבים לעצמנו הרגשת הגלות? כי זאת נקודה הראשונה בבניית בית המקדש, בבניית הנשמה הכללית. איך עושים זאת? קדימה.
7: איך אנחנו מקרבים לעצמנו את הרגשת הגלות? אני חושב שאנחנו דבר ראשון שוברים את המרחק בינינו. אנחנו בעצם מורידים את האגו שלנו ואת כל הדברים שמפריעים לנו, את כל הסחות הדעת, ואנחנו מבינים שהחיבור בינינו, שהוא חיבור הוא חיבור רוחני, הוא חיבור שהוא גם קרוב והוא גם מקרב. ואנחנו בעצם נאחזים בחברים שעומדים קרוב אלינו, ואנחנו מנסים לשאוב כוחות מהם וגם לתת מעצמנו, בשביל שהגלות בעצם היא תהיה נגלית אלינו, ואנחנו בעצם נהיה קרובים ונביא את עצמנו לידי השגה רוחנית גבוהה יותר, ונתחזק בזה שנעשה טוב לבורא ולעצמנו. לחיים.
8: לא הבנתי, זהו, עד בכלל.

0: אנחנו צריכים להיכנס לגלות, כי הגלות זה בעצם כלי לגלות את הגאולה. אנחנו לא יודעים שאנחנו בגלות. אנחנו לא מרגישים את הפירוד, לכאורה, כביכול. ולכן אנחנו צריכים ממש להזדהות עם המצב הנוכחי, שהוא לא מצב של חיבור. ואנחנו רוצים את ההפך, רוצים להתקרב לחיבור בינינו, ולגלות שם את הבורא.
1: חיים. טוב, איך מקרבים לעצמנו את הרגשת הגלות? אני חושב שאני פשוט אסתכל אליכם חברים, לכל אחד, ואני אשאל את עצמי, לא אגלה לכם, אם אני באמת מבקש אליכם, או שאני מבקש אליכם, אבל בפנים אני מבקש על עצמי. ואם אני אמצא את עצמי מבקש על עצמי, אז אני אבקש ממנו שבאמת אני אבקש עליכם. חיים.
2: אני שמעתי שהרב אמר שאין לנו לא הרגשת הגלות ולא הרגשת הגאולה. אני גם שמעתי את הרב כל הזמן אומר, אנחנו צריכים להוסיף בחיבור, להוסיף ברצון להגיע לדבקות, להוסיף ברצון להגיע לשלמות, להשקיע בחברים כל הזמן, להשקיע בתפילה כל הזמן, כל הזמן להיות בצד ימין והכי חזק שאפשר. מתוך המצב הזה שנשקיע בצד ימין ובחיבור הכי חזק שאפשר, הבורא יראה לנו כמה אנחנו רחוקים ממצב השלמות, כי לשם נרצה ללכת. תסמכו על הבורא, הוא יודע לעשות את העבודה.
3: יש, כאילו תמיד אני אומר, איך אני מקבל לעצמי את הדברים, כאילו לקרב לעצמי את המשהו הלא טוב, אבל יש איזה משפט כזה, תמיד אמרו, ככל שאדם רוכש עוד ידע ועוד ידע, ככה הוא מבין כמה הוא לא יודע. אז אנחנו אותו דבר פה בנושא של הרוחניות, מה שארז אמר. אנחנו, ככל שאנחנו מנסים יותר להתקרב, יותר להרגיש את הבורא, ככה אנחנו מגלים כמה אנחנו רחוקים ממנו. אז זאת הרגשת הקרבה, בסופו של דבר, כשאנחנו מתאמצים להגיע, אז אנחנו קולטים שיש לנו דרך ארוכה. זהו, לחיים.
4: קיצור, חברים, תראו לי שאני באמת בגלות, כי כרגע אני לא מרגיש את זה.
2: אבל אתה בשלמות, אתה לא בגלות.
5: כן, ככל שנחתור יותר דווקא להתקרב לבורא, לגלות את האמת, ככה אנחנו נתקרב להרגשת הגלות, שהיא האמת הראשונית, ורק ממנה נוכל לעלות בקשה.
6: כן, איך אנחנו מקרבים את עצמנו להרגשת הגלות, ודאי שעוד אפשר לדבר על זה רבות, כי זה האתגר הראשון, אבל הרב מביא אותנו תכף אל האתגר השני, כבר נמצאים בהרגשת הגלות, או אפילו במשהו ממנה. מכאן אנחנו נלך לקליפ 4 ונשמע את השאלה הבאה של הרב. גם לה אנחנו נקדיש 5 דקות למענה. קליפ 4.
7: על מה אתה מוכן לוותר מהיום והלאה? שיהיה אהבה בינינו. מחר, על מה תוותר מחר?
8: על מה אתה מוכן לוותר מהיום והלאה שיהיה אהבה בינינו? או מחר, על מה תוותר מחר?
9: וואה, שאלה. אתה לא רוצה לוותר על כלום, אבל צריך. אני אחשוב על עוד משהו שאפשר להוסיף מחר כבר בתוך העשירייה. עוד איזה, עוד רגע שאני יכול מהיום שלי, במקום להיות עסוק בדברים אחרים, להוסיף בקטעים, בסרטונים, להפצה בתוך העשירייה, ולחזק. לחיים.
10: אני אוותר על על הגאווה שלי, על על הרצון שלי להיות צודק, על הרצון שלי להיות אני ואני,

0: ולהיבלע בחברים, ככה להתבטל בפניהם, וממש להרגיש אותם כאילו הם חלק ממני.
1: אני מוכן לוותר על על האהבה העצמית שלי, על מנת שהיא תהיה אהבה מכילה וכוללת ונותנת. וזהו, לחיים.
2: מוכן לוותר על עוד חלקים גשמיים של החיי יום יום. חיים.
3: חיים. לכאורה התשובה צריכה להיות לוותר על הכל, אבל האגו לא מסכים לזה. כתוב, אפילו שנוטל את נפשך, שגם על זה צריכים לוותר. אבל כן, ביחד אני לומד מהחברים שצריך לוותר לאט לאט במנות קטנות על האגו, על האהבה עצמית ותפילה לבורא.
4: לחיים, אז אני רוצה להמשיך אותך וסילי. אני זוכר, היה לנו את דוד, המורה שלנו מקורס מבוא, שאמר לנו פעם אחת משפט שנכרח, באמר, אתה תגיע למצב שאתה תאהב את החברים בעשירייה, יותר מטה הילדים שלך. אז אחרי אמרתי, איך זה יכול להיות? זה. אז צריך הרבה תפילה, אבל כן, אנחנו צריכים להגיע למצב הזה. לחיים.
5: באמת, בהמשך לכל מה שהחברים פה אמרו, לבוא ו... להגיד, אני מוותר על ככה ועל ככה ועל ככה, או על השכר שאני רואה מכל מיני מצבים שאני מקבל, הנחמה היחידה שאני יכול לראות בזה זה שדן אותו באשר הוא שם, אפילו אם אני לא ממש יודע שאני אצליח, אבל אני היום רוצה להיות באיזשהו מצב של לוותר. אולי כדאי להשתמש בתפילה של, כי תפילה קודם תפילה של נועם אלימלך, שאומר, אני לא מסוגל לבקש את הדבר הזה, אבל אני יודע שזה מה שאני צריך לבקש. אז... שהבורא ייתן כוח על הוויתור הזה.
6: לוותר על הרצון לקבל לעצמי. כמה שזה פשוט, ככה זה קשה. אנחנו אומרים את זה כזה בפשטות, אבל אני... במילים אני כבר מרגיש את הקושי. לעשות את ההשתדלות הזאת. לחיים.
7: טוב, נשאר לי אחרי כל מה שאמרתם ואני מעכל הכל ורוצה כל אחד ממכם שגם אני אהיה מסוגל לוותר, אז נשאר לי רק את האזור הנוחות שלי, שאיכשהו תמיד השכל שלי שואף לאזור נוחות, ועכשיו אנחנו נתקלנו ב... טאקל מבחינתי, אולי לכם, זה לא... טוב, לחיים חברים.
8: כן, אז גם דיברנו על המצב, גם דיברנו על איך יוצאים ממנו, ועכשיו זה זמן לשאלות, לבירורים. תשעה באב, מצב מאוד מאוד מיוחד שאדם מגיע אליו, שכמו שלמדנו, המאור עוזר לו להגיע אל המצב הזה. אנחנו כולנו בסופו של דבר עוברים את אותם מצבים, לא סתם המקובלים נותנים לנו, וגם חוקקים את זה בלוח השנה כדי שנכיר את האפשרות שיהיו לנו מצבים כאלה, שנכיר אותם, נדע אותם. אז בואו נשאל, נברר כל שאלה שעולה לנו בהקשר למה ששמענו, למה שלמדנו. בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע. כן, כמו שאורן הסביר בתחילת השיעור, כל מה שלקחנו פה, כל הקליפים, הקטעים, גם השאלות של הסדנה, זה היה משיעור אחד של הרב שהוא נתן, אנחנו פשוט פירקנו אותו לחלקים, ולכן גם את השאלות, שמעתם שהרב שואל, הוא שאל איזה באמת בתוך השיעור, וכמו שאנחנו לומדים, החומרים שאנחנו מקבלים מהרב הם נצחיים, לכן זה גם מאוד רלוונטי. שמענו גם את קבוצת המיקוד, ואנחנו רואים שיש שאלה ל-H6, בבקשה.
4: טוב, למורים, לכולם. אני רציתי לשאול בין האיזון לבקשה מהבורא לעצמי, תפילה עבור עצמי ותפילה עבור החברים, ואני אולי אסביר את זה בדוגמה. הרב לייטמן מספר שהוא הלך עם הרבש, אז הרבש כל הזמן אומר לו, למה לא ביקשת על עצמו? אבל מצד שני, ופה אני אסייק, יכול להיות שהבנתי לא נכון, שמעתי בדיוק את הדבר הפוך, שהוא אמר שלבקש מהבורא, תן לי ואני אהיה בשבילך עבד, ואני אעשה כל מה שאתה רוצה למענך, זה לא טוב, אפילו נדמה לי להשתמש במילה מסוכן. אז אמרתי, רגע, אפשר, אי אפשר, רק על החברים, על עצמי, מקווה שברור, לא יודע.
8: כן, קודם כל, אנחנו חייבים להבין שמה שהמקובלים אומרים או מדברים עליהם, עליו, זה מצבים שהאדם עובר. אין בחוכמת הקבלה מושג של מותר או אסור, במובנים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו חיים בעולם של מעשים, אז בודקים אותנו לפי המעשים, אז אומרים לי, אסור לך לגנוב. בסדר, אז אסור לי לקחת למישהו משהו שהוא לא שלי. הבנתי, למה? זה חוק שגם בעולם הגשמי אני יכול להבין אותו בחוקי האגו. לא כי אני לא רוצה לגנוב, אני רוצה לקחת מכל אחד כל מה שיש לו. אם אני כנה עם עצמי, כל דבר יפה שיש למישהו, יקר שיש לו, אני רוצה לקחת לעצמי, שיש שלי. אבל אני יודע שאם אני אעשה את זה, אז א', החברה תעניש אותי, ב', מי שאני אקח ממנו אחר כך ייקח לי בחזרה. ואולי הוא גם יותר חזק ממני ולא שווה לי, ואני אחטוף מכות על זה או אחטוף כל מיני עונשים, אז לא שווה לי. לכן אומרים לי, אסור לך לעשות. כשאנחנו מדברים על חוכמת הקבלה, שהיא חוכמת האמת, אין מושגים כאלה, זה לא עניין של מוסר, של ערכים במובן החיצוני שלהם, אלא איפה הלב שלי נמצא? זה מה שאני רוצה. כשאני מתפלל, זה אומר בעצם, מה אני רוצה? בצורה פשוטה. מה הלב שלי רוצה? אני רוצה עכשיו שתהיה לי השפעה. אז אומרים לי, לא אסור, קראתי בספר אסור. האם זה משפיע עליי באמת, שקראתי משהו בספר? אבל אני רוצה עכשיו השפעה. למה? כי נראה לאגו שלי שלהשפיע זה טוב. שזה נחמד, שזה כיף, שזה משהו שכיף לי. אני עוד לא מבין מה זה, אני לא באמת יודע מה זה, אבל אני רוצה. אז אפשר להגיד לי שזה אסור? מישהו יגיד לי שזה אסור? זאת התפילה שלי באותו רגע. זאת הבקשה שלי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתרגל, להבחין בכל רגע מה מצבנו. ולא להגיד על הדבר הזה אם הוא מותר או אסור, או כי הרב אמר, אז הרב אמר שזה אסור, שזה, אז מה? אז עכשיו אני באמת מרגיש את מה שהרב אומר ממצבו? לא. מצבי עכשיו, אני צריך להכיר אותו. עכשיו, אומרים לי המקובלים, אבל יש מצב יותר גבוה. אתה רוצה להגיע אליו? בוא נגיד לך מה החוקים שתגלה כשתגיע אליו. אז אני אומר מצד אחד, מצבי הוא שאני רוצה משהו בשביל עצמי, להתפלל, לעשות משהו לעניין אישי שלי, אבל אומרים לי, אתה יודע, יש לך עשירייה. כשאתה תהיה מפותח יותר, קצת יותר תקבל מאור, עוד קצת תלמד, עוד קצת תתמיד, אתה תגיע למצב שבו אתה תרצה לא בשביל עצמך, אלא בשביל החברים שלך. אז עכשיו, יש לי כבר שני דברים. אחד, זה מה מצבי, ואני חייב להכיר ולהודות שזה מצבי. ושתיים, זה מה המצב שאומרים לי שאליו כדאי להגיע. שוב, אין פה מותר או אסור. אף אחד לא יבוא ויעניש אותי, נו, נו, נו, למה אתה רוצה לעצמך? לא. אלא, אומרים לי שזה המצב היותר גבוה, מה אני צריך לעשות כדי להגיע למצב הזה? אולי קצת יותר לתרגל מחשבה על העשירייה שלי. אולי סתם אני אבוא וניתן איזושהי מתנה לעשירייה, לחברים. אולי אני אקח ציטוט משיעור הבוקר ואשלח להם. משהו, אגואיסטית, אני רוצה שמצבי ישתנה, זה בסדר גמור. למה? כי זה מצבי. אני עכשיו חושב על עצמי, אני לא יכול להגיד על זה כלום, אבל כדי לצאת ממנו אני צריך לעשות משהו שישבור את המצב שבו אני נמצא ויביא אותי אל מצב טוב יותר. ופה באמת המעבדה הזאת העשירייה. לכן צריך גם להתייחס נכון למה שאנחנו שומעים מבעל הסולם, מהרבש, מהרב. הם מדברים על המצבים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אנחנו מזהים את מצבנו ושואלים את עצמנו מה לעשות כדי להגיע למצב שבו הם נמצאים. ולכן, כמו ששאלת, אף אחד לא יכול להגיד לך מה מותר, מה אסור, מה נכון, מה לא נכון. בכל מדרגה, בכל מצב שאתה תעבור, אתה תגלה שפתאום קודם חשבת על עצמך, עכשיו אתה חושב קצת יותר, גם באיכות וגם בכמות, על החברים שלך. ואחר כך קצת יותר וקצת יותר, עד שתגיע למצב שאתה חושב רק עליהם. ואז אתה תגיד, עכשיו אני מבין על מה הרב דיבר. כי אני נמצא במצב הזה. לפני כן רציתי להיות בו, עכשיו אני נמצא בו. אז מה זה תפילה? תפילה זה משורש פי למד למד, פלילי. כן? שאדם מזהה שהרצון לקבל שלו הוא הרע, הוא מפליל את עצמו. ומתוך המצב הזה הוא בא ומבקש להתעלות למצב שבו הוא יכול להצדיק, להיות גבוה יותר. תמיד צריך בשביל תפילה שני מצבים. איפה אני נמצא ואיפה אני רוצה להיות. והמענה על זה, זה שיביאו אותך אל המצב הגבוה יותר, שבו אתה רוצה להיות. גם לא חייב להיות מיד, לא חייב להיות באותו זה, אבל זה כבר משהו, זה כבר מצב נפלא. אדם שנמצא במצב הזה הוא כבר במצב מצוין. שהוא יודע איפה הוא, הוא קורא ושומע מהרב איפה צריך להיות, ומתוך הפער הזה, יש לו בקשה מאוד מבוררת, מאוד מבוררת, מה הוא רוצה. מי עוד בעולם הזה יודע מה הוא רוצה? איפה תראה לי אנשים שיודעים באמת מה הם רוצים? במצב הזה אדם באמת יודע מה הוא רוצה. וזה נקרא תפילה. זאת נקראת בקשה. וומן רחובות 2.
9: שלום, תודה קודם כל על השיעור המרגש. אז השאלה שלי היא כאילו, על מה אנחנו באמת אמורים לעשות חשבון נפש ביום המיוחד הזה, ובאמת איך לא מפספסים הזדמנות. וגם כן עלתה לי בשאלה אם אנחנו צריכים באמת ביום הזה לגלות את הגלות או לקרב גאולה, או שזה בא פשוט ביחד. תודה.
10: תודה לך, אנג'לה היקרה. בואי נראה את הרב. קליפ 5, בבקשה.
11: מה עלינו ללמוד מתוך הניסיון של שבירת שני בתי המקדש כדי להתחיל לבנות את בית המקדש השלישי?
12: שאנחנו לומדים מה שהיה בעבר בשורשים שלנו, ועד כמה שהיום אנחנו מנותקים מהאור העליון, אנחנו צריכים ללמוד מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים כביכול ללכת בחזרה מהתהום שלנו, איפה שאנחנו נמצאים היום, בשנאת חינם ממש. עוד לא הגענו אפילו לגילוי של שנאת חינם. כן, מה זאת אומרת שנאת חינם? שאני מרגיש, מגלה שאני שונא את הזולת מפני שהוא זולת. שיש בינינו רווח, תהום. אז קודם כל את זה צריכים לתקן. התיקון הזה הוא נעשה בין החברים. כי אם האנשים שברחוב ובכלל בעולם, אין לי יכולת להיות לא בקשר ולא כנגד זה למדוד את המרחק בינינו. רק עם החברים שאנחנו משתוקקים, נגיד, אני ואתה משתוקקים לחיבור, אז אנחנו לפי מידת ההשתוקקות, עד כמה שאנחנו מתקרבים לחיבור, אנחנו מגלים עד כמה שיש כנגד זה כוח שמתנגד לחיבור. ואז המאמץ להתחבר והרגשת התגובה השלילית לחיבור, היא מייצבת אצלנו מן. מה זה מן? אני רוצה להתחבר בכל הכוח שלי, כמו התינוק, כמו ילד קטן שמשתדל משהו לעשות. זה נקרא דרגת הבינה שאני רוצה להשיג. ומה שהטבע שלנו מפריד בינינו וממרחיק בינינו, זה נקרא כוח המלכויות שבינינו. ואז אנחנו נמצאים במי בינה. אנחנו מצטערים על זה שאנחנו נמצאים במלכות שמפרידה בינינו, ובבינה שאנחנו משתדלים לעורר את הכוח שלה שיקרב בינינו. אז זה נקרא מן, וזה עולה למעלה, ומביא לנו המאור המחזיר למוטף, שהוא כן פועל וקצת מקרב בינינו.
10: אז מה עושים? משתדלים כל הזמן רק על דבר אחד לעבוד, על חיבור. אם נשקיע עבודה טובה, יתברר לנו עומק חדש של פירוד, ממנו אם נרומם את חשיבות המטרה וחשיבות ההשתוות לאור העליון מעל עומק התהום שמתגלה לנו מאותה שבירה של הנשמה הכללית, בכל אינטראקציה בינינו בעשירייה משהו קטן ממנה מאותה שבירה מתגלה, אותה זרות שנוצרה בין החלקים השונים בנשמת האדם הראשון, וכשאנחנו מבינים שזה הפוך מהאור ורוצים להידמות לו, ועל זה מתפללים ומבקשים, אז יכול לבוא אלינו הכוח המתקן. ואחרי שיבוא הכוח המתקן, יבוא גם האור הממלא. W רחובות 4, בבקשה.
13: אמנם באמת עמדנו היום ושמענו את הרע שאנחנו לא בגלות ולא בגאולה, אבל יש ידע כללי, והרב דווקא הסביר לנו את זה לפני 12-14 שנה, ישנם 4 גלויות, והיום מותר ללמוד חוכמת הקבלה, נתן תשובה כזאת בתוכנית שנקראת נפגשים עם קבלה, שהיום מותר ללמוד חוכמת הקבלה, כי אנחנו לא בגלות. א', השאלה שלי, מה עם אותם 4 גלויות, והאם אנחנו לא בגלות מזמן הארי, או מאז שמותר לנו ללמוד קבלה?
14: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה, מה זה אנחנו לא בגלות, כי באיזה הקשר זה נענה שם וכן הלאה. אז יש לנו 4 גלויות, זה מצבים שהאנושות עברה וגם שהאדם עובר. כן, יש את הגלות הראשונה שם שבזמן אברהם, בבבל, עוד לא גלות בבל, אחר כך יש אחר כך גלות מצרים, גלות בבל וגלות רומא. אבל אנחנו באותה גלות רביעית, אנחנו עדיין בתוכה. לא יצאנו ממנה. מה זה לצאת מהגלות? על זה בעל הסולם כותב, שניתנה לנו הארץ, אבל אנחנו עוד לא ראויים לה. אם את מדברת על עולמנו, וגם כל אחד מאיתנו, אדם יכול להגיד על עצמו שהוא כבר לא בגלות? הוא הרגיש גלות? שהוא יכול להגיד לעצמו שאני כבר לא בגלות? כל מה שאנחנו לומדים פה היום, זה שגלות זה מצב שאדם מרגיש אותו. חורבן. שיש בית מקדש והוא שבור, שהקשרים בינינו כחברים שבורים, אנחנו מנותקים, אנחנו לא נמצאים בקשר טוב, אנחנו רוצים להיות, איך רב סימן ככה עם הידיים עכשיו בקליפ שראינו, כן, קליפ 5, הוא אומר, אני רוצים להתחבר ולא מצליחים, ממש ככה, ניסה להמחיש את זה בצורה כזאת, שמנסים ולא מצליחים, אז אדם זוכה להרגיש שהוא בגלות. ורק אחרי שהוא מקבל את ההרגשה הזאת, הוא מעלה תפילה, ומתוך זה יכול לצאת מהגלות. אבל אנחנו קודם צריכים להרגיש אותה. עכשיו, מה פתאום שנרצה דבר כזה? מאיפה יכול להיות לנו רצון שנרצה גלות? אדם בכלל יכול לרצות משהו שרע לו? שהוא מרגיש שהוא פחות ממצבו עכשיו? כל החיים שלנו בתוך הרצון לקבל, הם כאלה שאנחנו רוצים משהו יותר טוב בעוד רגע. אנחנו לא חיים אף פעם ממה שיש לנו, אנחנו חיים מהתקווה שיהיה בעוד רגע קצת יותר טוב. לכן אנחנו צריכים שהמצב הזה של הגלות והגאולה, הכרת הגלות והכרת הגאולה, יצטייר בעינינו כמצב אמיתי, נכון, טוב, שנשאף אליו. אם לא נרצה את זה, זה לא יבוא. לא יכולים לתת לנו משהו שאנחנו לא רוצים. איך נרצה להגיע למצב של הכרת האמת? על זה רק חברה יכולה לעבוד. רק חברה יכולה להשפיע עלינו. חברה זה כל הסביבה. זה הספרים, הרב, החברים, העבודה המשותפת, ההתמדה. רק זה יכול לגרום לנו שנרצה להרגיש שחסרה לנו רוחניות. אנחנו יכולים לשבת שנים ולהתעסק ולעשות הכל, אבל לא להיות מפוקסים בנקודה הזאת, מפספסים אותה. אנחנו צריכים להתמקד בזה, לרצות להרגיש חיסרון. כל יתר הדברים בחיים שלנו אנחנו רוצים להרגיש מילוי. לא משנה מה, תקחי כל רצון שלך, תבדקי אותו, את לא רוצה שיהיה חסר, את רוצה שיהיה מלא. פה זה משהו מוזר. אנחנו צריכים להרגיש שחסר לנו משהו, ולחפש את החיסרון הזה. אם נחפש ונרצה אותו, ייתנו לנו אותו. רק אנחנו צריכים לרצות אותו. ואז אפשר לומר שאנחנו בגלות, ואם נהיה בגלות, אז גם נצא מהגלות. H6.
13: כן, השאלה היא למה מונים את ארבע הגלויות האלה? למה סופרים אותם בכלל?
14: למה סופרים אותם? מכיוון שאנחנו, בכל מצב שבו אנחנו נמצאים, צריכים לדעת מאיפה אנחנו באים, ולאן אנחנו הולכים. מבחינתנו, כל מה שהיה זה השתלשלות ממעלה למטה, זה בכלל לא עבודה שלנו. כשבעל הסולם מספר לנו על גלגלתא, אב, סג, מה, בון, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, חורבן העולמות, בניית אדם הראשון, שבירת אדם הראשון, הוא נשבר בכלים דה השפעה, בכלים דה קבלה, מלכי דחגת, מלכי תנים, כל זה הוא מתאר לנו את ההשתלשלות ממעלה למטה. זה לא שייך לעבודה שלנו בכלל. גם הגלויות. אנחנו צריכים, מכיוון שאנחנו כבר תוצר של הגלויות ושל השבירה, אנחנו צריכים רק תיקון. וזה נקרא תורה. תורה זה מאור שמביא לנו גם את הרגשת החוסר וגם את המילוי. כל הסיפור שמספרים לנו על גלויות שהיו וכן הלאה, זה בשביל למשוך מאור. זה לא בשביל להבין את זה או להיות בזה. זה לא תפקידנו. תפקידנו זה להתתקן. בסדר, ציפי?
13: עוד דבר אחד קטן, איך זה שרק מזמן הארי מותר ללמוד חוכמת הקבלה, ועד אז, מה זה היה?
14: אז על זה אומר לנו גם הארי וגם בעל הסולם כותב וכן הלאה, שהגיע כבר, יש אלפיים, זה 6,000 שנה של תיקון. בסדר? 2,000 ראשונים זה האבות, 2,000 שניים ו-2,000 שלישים זה כבר הגאולה. אז מי, אותה תקופה של הארי, אפשר להסביר את זה גם לפי ספירות, אבל עכשיו זה לא, הוא מסביר את זה בעל הסולם, מתקופתו של הארי, שזה לפני יותר מ-500 שנה, כבר הגיע הזמן שלא רק שאפשר, אלא שחובה לפרסם את חוכמת הקבלה לכל מי שרוצה לשמוע אותה. אין מגבלה יותר. עד אז הייתה מגבלה, ומאותה תקופה הוא אומר, כבר חובה לגלות. גם בעל הסולם כותב על זה במאמר עת לעשות וכן הלאה, שממש פספסנו. אחרי הארי, הבא בתור שניסה לעשות את זה, זה היה בעל שם טוב, ואחריו בעל הסולם. ממש לגלות את החוכמה לרבים, לכולם, כי הנשמות כבר מוכשרות להגיע להכרת הרע ולתיקון הרע. ולפני כן עוד לא היו בשלות. תודה על השאלות, H6.
13: תודה.
0: מרגישים שם. אני אחזור על השאלה. מה זה אותו המצב הזה של הגאולה, ומה מרגישים שם?
10: כתוב טעמו וראו כי טוב השם. צריכים לבוא ולראות. מה שמרגישים שם, שזה לא יהיה שם, שזה יהיה פה. אני בשבוע שעבר מאוד מאוד רציתי שאנחנו כולנו, כל הכלי הישראלי, כל העשיריות, כל החברים, כל החברות, נתחיל למלא את היום שלנו באור עליון. הנושא של השיעור שעבר היה חשיבות שיעור הבוקר. אמרנו ששיעור הבוקר זה מנה יומית של אור שיורדת לעולם. עכשיו שואל החבר, מה מרגישים כשמגיעים לשם? אני חושב שעליו אני מוסיף שאלה, איך מגיעים לשם? איזה טקסי אני יכול להזמין שתבוא אליי ותיקח אותי מפה לשם? שאני לא אצטרך לשמוע ממישהו מה מרגישים שם. שגם אני בעצמי אהיה שם. הטקסי הזאת נקראת האור המחזיר למוטב, אין טקסי אחר. האור המחזיר למוטב נמצא במגע שלנו עם המקובלים שנמצאים שם. משם הם כותבים ומדברים כדי להביא גם אותנו לשם. אהבתי את הביטוי שם. אין שם ואין פה, אנחנו נמצאים בתוך האור העליון. אין עוד מלבדום, לא כל הארץ כבודו. אבל אנחנו בחוסר הכרה, בחוסר כלים. איך נרכוש את הכלים? בשביל זה המקובלים מושיטים לנו יד. כל יום מנה של אור יורדת לעולם. אם אני אוכל אותה, כמו גרבר, אני גדל. לא אוכל אותה, כמו גרבר, לא גדל. פשוט. עברו 24 שעות. אכלתי את המנה של האור שהיום ירדה לעולם. התפתחתי. אני קצת יותר שם. דרך אגב, לא בהכרח שאני מרגיש שאני שם. כי להבין איפה אני ולהרגיש איפה אני ולהימצא בשינויים פנימיים זה כמה דברים שונים לגמרי. לא תמיד, או בדרך כלל, לא מראים לאדם איפה הוא, כדי שלא יעוף על עצמו. לכן האדם צריך לשאוף פחות ל... המקובלים אומרים, אנחנו באופן טבעי, כולם חולמים על השגות, שזה בסדר. אבל מה שחסר זה כמו שגלעד הסביר קודם, כלים, כלים. אם יהיו כלים, הם יתמלאו באורות. הרבש כותב, השפע דומה לים הגדול. יש מי ששואב עם אצבעון, יש מי ששואב עם דלי, וכן הלאה. אם אנחנו נצמד אחד לשני, נדבק יום יום לשיעור שהיה בבני ברוך, נשתדל להעביר את כל הטוב שיש לנו כאן בינינו הלאה, בהפצת החוכמה, בזה אני מרחיב את הכלים. אז אנחנו צריכים לרדוף אחרי הרחבת הכלים. כשהכלים יתרחבו, בתוכם יהיה קצת יותר ממה שיש שם ואין עדיין פה, בכלי הנוכחי שלי. למשל, יש לנו בשבוע הבא בעזרת השם, ערב ט"ו באב. אנחנו הולכים לעשות כאן במרכז שלנו בפתח תקווה, ערב שאני מתפלל שהוא יהיה ענן של אהבה, פשוט. שכל מי שיבוא לתוכו ירגיש שהוא עולה בתוך מעלית מעל העולם הזה. ככה. אז כאן, בפעולה כזאת, כולכם קודם כל מוזמנים לבוא, להשתתף, כל קהילת הלומדים, כל העשיריות שלנו. כמובן צריך לעזור ולבנות את הערב הזה, יש הרבה תפקידים שצריך לעשות, כמו שאתם יודעים, בבני ברוך. אין מישהו שיעשה, אנחנו עושים הכל בעצמנו, לבוא ולתת יד, להשתתף, יש תפקידים, יש תורנויות. חוץ מזה, זה הזדמנות פז להזמין מישהו שאתם אוהבים, מישהו שאתם מכירים ושואל, מתעניין, מה קורה איתכם שם בקבלה, מה עושים שם שכל פעם אני רואה אתכם עם היוך. זה ערב שבדיוק בשביל זה הוא תפור, הוא מתאים גם לנו בעצמנו, וגם לאנשים שאנחנו רוצים להכיר להם את הדבר. לא דרך מסלול לימודים ארוך בקמפוס, ערב אחד, הוויה, אוכל טוב, מוזיקה טובה, אנשים יפים, שיעור, אש בקיצור. זה יהיה ביום רביעי הבא בעזרת השם.
14: למי זה מיועד, אורן?
10: מיועד לכל נברא שרוצה אור לתוך הנשמה.
14: כולל אם יש לנו אנשים חדשים, אנשים שאני מכיר מהעבודה, מהמשפחה ששואלים אותי, מה זה הלימוד הזה? מה אתה לומד שם כל יום רביעי, כל יום שני? כן? אנחנו אומרים, בוא, במקום לספר לך סיפורים, בוא תרגיש. בוא איתנו לשעה וחצי, שעתיים של הנאה ותענוג. תחווה את זה, ואז תדע איפה אנחנו נמצאים.
10: סיפרתי לכם כבר באירוע הקודם, זה היה באזור ל"ג בעומר, עשינו ערב סביב הזוהר. עכשיו המיקוד יהיה בט"ו באב, זה כמובן על אהבה. באזור ל"ג בעומר עשינו ערב כזה בדיוק סביב האור של הזוהר. ואחת החברות החדשות שהתחילה ללמוד לא מזמן בקהילת הלומדים, הביאה את הבת שלה. ובסוף הערב פגשתי אותה ואת ביתה ליד דוכן הספרים. הם רצו המלצות, היה להם 10 ספרים בידיים, והם רצו שאני אעזור להם להחליט בהתלבטות. אז דיברנו, והבת שלה, שהייתה כאילו אורחת לראשונה מבקרת כאן אצלנו, היא אומרת לי, אף פעם לא הרגשתי ככה, שאני בא למקום ומקבלים אותי כמו שאני וטוב לי. הייתה גם סדנה והקשבנו אחד לשני. בקיצור, אור.
14: Woman H2, הרמתם. מי זאת את חן?
15: כן. כן, ערב טוב, תודה רבה. זה בסדר עוד לשאול על הנושא הקודם?
14: כן, כן, אנחנו פשוט...
10: אנחנו סתם עפים לפעמים, מרוב תענוג, מטיילים בכל הבריאה. מה שאת רוצה תשאלי.
14: בשבילנו תת באב ותו באב זה, זה, זה, זה זרימה אחת. כן, דברי.
15: 100%, תודה רבה. אז נאמר קודם, אנחנו יכולים רק לזרז את הזמנים על ידי הזמנת יותר מאור.
14: כן.
15: אז השאלה, איך כל הזמן להוסיף בעבודה בינינו בעשירייה ולהאיץ כדי באמת לזרז את הזמנים, ושלא יצא שאנחנו נמצאות במצב שאנחנו כבר עובדות ככה מתוך הרגל. תודה.
14: כן, את צודקת, חן, ההרגל הוא האויב הכי גדול שלנו, אבל זה בסדר, כי אנחנו, המאור גם מוציא אותנו מהרגל, מוציא אותנו תמיד מאזור הנוחות. כל מי שפה, את רואה על המסכים, את כל החברים והחברות שלנו, רבים מהם, גם ותיקים, שאני מכיר אותם 10, 20, 30 שנה אפילו, חברים, שאני בטוח שכל אחד מהם, כל יום, עובר כל מיני מצבים, ואין יום דומה למשנהו. למה? כי אנחנו מתוך העבודה כל הזמן מקבלים את המצבים הבאים שלנו. וזה קורה מאוד מאוד מהר. ואני חושב שכדאי שנראה את קליפ 6, שהוא ככה, הרב מדבר על זה, על איך אנחנו משתדלים להתחבר, ושימו לב, דווקא מתוך הרצון להתחבר, מתגלה לנו יותר הנתק, ואז אנחנו מבקשים על זה. היציאה מהמצבים זה בעצם מאמץ שלנו כל הזמן להשתדל להתחבר יותר ויותר. בואו נראה את קליפ 6.
12: כמה שאנחנו משתדלים להתחבר, אנחנו נגלה בינינו מרחק, דחייה. כדי להתקרב זה לזה, מובן לי שאני צריך מאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף, קודם כל שאני מזמין על ידי פעולות שלי כל מיני בקשות, הוא מגיע, מה הוא עושה? הוא לא עושה לי חיבור. הוא עושה לי יותר ויותר הרעות. הוא עושה לי הגברת המרחק. אני מתחיל להבין כמה שאני מנוגד, כמה שאני שונא, כמה שאני לא רוצה להתקרב לחבר. כי זה מגיע למה שנקרא התמלות השאה, אז ואני לא עוזב, ואני מבקש כל הזמן, ונחרץ לחיבור, זה קרן אמונה למעלה מהדעת, אז האור הזה שמרחיק בינינו, עושה חיבור בינינו, ואז אנחנו מתחברים. על פני, על כל פשעים תחסי אהבה, על פני כל הריחוק הזה, אנחנו מתחילים להתחבר. זה נקרא שמתכסים בשמיכה אחת. ואז אני מבין שגם הריחוק בינינו, התהום בינינו, נבנה על ידי הבורא, והקשר בינינו נבנה על ידי הבורא. התהום בינינו זה האביות, והקשר בינינו זה הזכות, המסך, צמצום מסך וכו'. ואז אנחנו בנינו בזה פרצוף.
14: את שומעת חן? כמה שאנחנו מגלים יותר את התהום בינינו, ואחר כך את החיבור בינינו, והתהום בינינו והחיבור בינינו. זה מה שבונה לנו את המצבים, עד שזה מגיע למסך וצמצום, ומאוד מאוד חשוב להיות כל הזמן בעבודה. ראש הסירייה, כבר יישמתם ראש הסירייה, אתם עובדים על זה, ראש הסירייה דואג לעורר כל הזמן את החברים, והחברים חושבים כל הזמן על ראש הסירייה, במקרה הזה זה ראשת הסירייה, לא משנה, אנחנו, זה מושג, כן? אם כן, בטוח אין מנוחה לרגע, אין הרגל, לא יכול להיות הרגל, כי כל הזמן יש דינמיקה, כל הזמן יש שינויים, אז זה באמת המצב הטוב. וומן חיפה 3.
16: עכשיו שומעים. אז ערב טוב לכולם, תודה על השיעור המרגש, ובאמת כמו שהזכרת גלעד, באמת גם אחרי הרבה מאוד שנים, עם כל העבודה שאנחנו עושים, וכל מה שמתגלה, כאילו זה עכשיו, לא יודעת אם זה בגלל המועד הזה, שבעצם הכל זה ברצון לקבל שלי, ושאני לא מצליחה להתחבר, במעלה תפילה, אבל זה עבור עצמי עדיין, ומה עם החברות שלי, ואז משהו שם הולך לאיבוד ומתפספס כל הזמן, ומרגיש שלא יודעת מה לעשות.
10: את צריכה עזרה?
16: צריכה.
10: מי את חושבת שיעזור לך?
16: בורא.
10: למה הוא לא עוזר עכשיו, לכאורה?
16: שאלה.
10: מי איתך שם, אני רואה בתוך ההדר W, היפה 3, בתוך ההדר בערבות, מי אלה ה...
16: יא שלי.
10: הסירייה שלך. את חושבת שגם הם צריכות עזרה?
16: נראה לי שכולנו צריכים עזרה.
10: מי יעזור להם?
16: הבורא?
10: למה עכשיו הוא לא עוזר לכאורה?
16: שאלה. אולי צריך לבקש יחד, אני לא יודעת.
10: אופה.
16: זה מה שרב אומר, צריך להגיע לבקשה אחת.
10: אז הנה. לא יודע איך. איך זה כבר שאלה למהנדסים. אולי צריך לבקש יחד. אז אני נותן לך תרגיל. בכל פעם שאת מרגישה שאת עבודה וצריכה עזרה, תציירי לעצמך שעכשיו גם חברות שלך בעשירייה קצת צריכות עזרה. אבל הבורא לא נותן לכאורה עד שאת לא תבקשי. הוא שומע את הבקשה רק שכולם חתמו על הטופס. וכולם כבר חתמו ורק החתימה שלך חסרה. כל פעם שאת מרגישה שאת צריכה ממנו כוח וחסר לך, תציירי לעצמך את התמונה הזאת שגם להם חסר, והבורא מחכה לתפילה שלך כדי לתת להם את כל האהבה שלו, את כל הטוב שלו, את כל השפע, ההצלחה ברוחניות, בגשמיות, הכל. טוב, נשתדל גם את וגם אני ככה מעכשיו לפעול. סיכמנו?
16: סיכמנו.
10: W דרום אחד.
17: אין לשאלה הקודמת, אבל באמת כבר הרבה שנים, ואני שמה לב היום במיוחד, שכשיש תמיד איזושהי הרגשה של סבל או משהו, אני באופן אוטומטי לא פונה לבורא. אני מנסה לפתור את זה בעצמי, כאילו אני אומרת לעצמי, ואני רואה שזה חסר לי מאוד, חסרה לי הנטייה הטבעית הזאת שיש לי הרבה חברות בעשירייה שלי, שמזכירות בורא ואומרות נתפלל לבורא, ואצלי אני רואה שזה חלש. מה זה הדבר הזה? זה תכונה כזאת? ממה זה נובע?
14: כן, שמענו עכשיו בקליפ, בהסבר של הרב. כמה שאנחנו משתדלים להתחבר, נגלה בינינו מרחק, דחייה, כדי להתקרב זה לזה, מובן לי שאני צריך מאור המחזיר למוטב. אז אני שמעתי גם מהרב שהוא אומר שאף פעם הבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר. אז אם אני רוצה שהבורא יהיה גדול, מה זה גדול? שאני מבקש ממנו עזרה. ממי אני מבקש עזרה? צריך שני תנאים. אחד, שמישהו גדול בעיניי והוא בטח רוצה לתת לי. שתיים, שיש לו מה לתת לי. אם לא, אני לא אפנה אליו, באופן טבעי. אז אותו דבר, אנחנו יכולים לאמץ כלפי החברים, ואם נעשה את זה כלפי החברים, תבוא לנו אותה הרגשה גם כלפי הבורא. אי אפשר להתעלם מזה, לא סתם אומרים לנו שיש בניין עם שתי קומות, בקומה הראשונה נמצאים החברים, אם מצליחים לאהוב אותם באמת, מגלים שאנחנו כבר בקומה השנייה. האמירה העממית, מה שנקרא, הבורא יעזור, ברוך השם וכן הלאה, זה לא מפתח, זה מתוך האגו. אנחנו רוצים להגיע לבקשה אמיתית, לעזרה באמת, לעזרה שבו את מבקשת לצאת מעצמך אל הרגשת החברות, לאהוב את החברות יותר מאשר את עצמך. זה לא יבוא מתוך ברוך השם, סתם ככה, על כל דבר שאנחנו עושים או אומרים. לכן אנחנו גם לא נוהגים בינינו להגיד את זה. אנחנו בדרך כלל בעבודה בינינו, זה היחס בין אדם לבורא, זה יחס פנימי. אנחנו לא, נו, השם יעזור וברוך השם וזהו, ובזה נגמר עניין. עשינו והכנסנו אותו לתמונה, שגם הוא ישרת לי את האגו, נכון? לא. אנחנו רוצים באמת להשתנות, לשנות את היחס שלנו למציאות. וזו כבר בקשה אחרת.
17: אז זאת אומרת, הבקשה שלי צריכה להיות ישירות לחברות שאני רוצה להשתנות, או בכל זאת לפנות לבורא?
14: לפנות לבורא, אבל מאיפה התעוררה לך פתאום ההרגשה הזאת שאת לא פונה לבורא? זה את תמצאת אותה?
17: לא, זה בא לי, אני לא יודעת, פתאום גיליתי את זה.
14: מאיפה היא באה?
17: כנראה מהיצר הרע שלי, מהאגו, מהרצון שלי שכל יהיה טוב, וזה לא טוב.
14: כן, אבל מי גילה לך את זה, שזה הטבע שלך?
17: לא יודעת.
14: אז תחשבי מי גילה, ותגידי לו תודה על זה שהוא גילה לך את זה. לא נתן לך סתם ככה להגיד ברוך השם ולעשות ידי חובה.
17: מי שגילה לי זה המורה, ברור.
14: אז
17: הוא שם את המחשבה הזאת, תודה.
14: אם אנחנו לא מודים לו על זה, למאשימים אותו על זה שהוא גילה לנו, הוא לא יגלה לנו, למה? הוא לא רוצה שנאשים אותו. הוא פשוט יסתתר חזרה. נכון?
17: כן, 100%.
14: נפלא. תודה לאה על השאלה. 86.
4: ערב טוב, שומעים?
1: כן.
4: אני רוצה לחזור למה שאורן אמר לשיעור הבוקר. אז בשיעור הבוקר הוא מחולק לשני חלקים, חלק ראשון זה של בדרך כלל הרבש, שזה באמת חלק שאני אישית מאוד מתחבר, ואז מגיע החלק השני, שזה תלמוד 10 הספירות, או משהו בסגנון הזה, ששם אני מוצא את עצמי נלחם וסוגר. אז אני שואל, מה העצה שלכם? להילחם או לשחרר וזה מגיע עם השנים?
10: בוא ניקח את הביטוי, נלחם וסוגר. נלחם וסוגר, אם אני מבין את הביטוי סוגר, הכוונה סוגר את השיעור. תענה לי בבקשה. סוגר פירושו סוגר את השיעור, סוגר את העסקה, מה סוגר? נלחם וסוגר, אמרת.
4: סוגר את ה... אני שומע את זה ברימות, אתה סוגר את השיבור.
10: כן, תודה. הנחתי שזה הכוונה, אז רציתי לדייק. נלחם וסוגר זה תמצית הטעות הרוחנית, הכללית של כולנו. נלחם וממשיך, לא נלחם וסוגר. אין כזה דבר לסגור. מה זה אתה סוגר? אתה לא סוגר שיעור בתלמוד 10 הספירות כי הוא קשה לך או לא מעניין. אתה סוגר את הדרך של אור הבורא להיכנס לתוך הלב שלך, פשוט. השיעור לא בא למלא לך את הקופסה בידיעות על העולם העליון. השיעור בא להזרים לתוך היוצרות הפנימיים שבתוכה ובתוכי, בתוך כל נברא שירצה אי פעם להתקרב לאור העליון בתכונותיו, את התכונות האלוקיות. אין מקום אחר שבו התכונות האלה יכולות לזרום לתוכך. זה לא עובר דרך ההבנה, זה לא עובר דרך ההרגשה. אפילו אם אתה ישן בשיעור, זה קורה. אם אתה רוצה, שהשיעור יביא לך אור המחזיר למוטב. אם אתה רוצה להתחבר לחברים בזמן החיבור לשיעור, אם אתה רוצה להתחבר לרב, אם אתה רוצה להתחבר לרבש, לבעל הסולם, להיות כמוהם קצת יותר דומה לאור, האור פועל עליך. זה הדבר היחיד שישאר מהחיים שלך. זה הדבר היחיד שקשור לנצח. אז אף פעם לא לסגור, כי אני לא מבין בדיוק את החומר. כי זה הדבר האחרון שמשנה. זה בגדול. בקטן, היום בבוקר התחלנו ללמוד תלמוד 10 הספירות חלק א'. הזדמנות נהדרת להצטרף ללימוד. אחרי כל שיעור שקשה לך שאתה לא מבין, תשמע אותו שוב. תוך כדי השמיעה, תנסה גם לעקוב אחרי מה שמדברים, וגם להתפלל שהשם יפקח את עיני לבך, ותרגיש על מה מדברים. מדברים עליך, משודרג, עליון, דומה יותר לאור. אם לא השיעור, אין לך קשר אלא השורש של הנשמה שלך. אז אני, בכל האהבה שיש בי, ממליץ לך ולכולנו ולעצמי, אף פעם לא לסגור שיעור. זה כאילו לגרש את הבורא מהעיים שלך. כל יום לבוא לשיעור כמו מעיין מים חיים. הרב אמר, יום שעבר שלא התחברתי לשיעור, כאילו לא הייתי בעולם הזה.
14: יש לנו משימה, אורן, שאנחנו ניתן לכל החברים, לתשעה באב. משימה לתשעה באב. אנחנו מבררים מהו החורבן שבינינו, וכמה זמן, וכמה כל אחד מוכן לשלם, כדי שתהיה בליבו אהבה לחברים.
10: עוד פעם, לאט לאט כדאי לכתוב. תכתבו חברים, חברות, שיהיה לנו על מה לחשוב ולהתפלל במשך כל התשעה באב.
14: אנחנו מבררים מהו החורבן שבינינו, וכמה כל אחד מוכן לשלם, כדי שתהיה בליבו אהבת חברים. זה בהמשך לשיעור, לסדנאות שהרב העביר אותנו היום. שוב, הנה, השאלה מופיעה פה על בכתוביות. מהו החורבן שבינינו, וכמה כל אחד מוכן לשלם, שתהיה בליבו אהבה לחברים. רונית שי בוומן אינפו ממתינה לנו, רוצה לספר לנו כמה דברים, נכון רונית?
18: נכון מאוד, תודה רבה אורן וגלעד על השיעור. אז חברים יקרים, יש לנו היום 3 הודעות, אז תהיו קשובים. אז כמו שאמרנו, היום יש לנו חידוש. איך שמסתיים השיעור, יש לנו זום עם 2 המרצים, דרור ויונתן, זום של שאלות ותשובות, מפגש ככה אינטימי למי שרוצה להישאר, גם לברר עוד דברים שלא היו ברורים, וגם בכלל לשאול כל שאלה שאתם רוצים לשאול ולהתייעץ בנושא שלה. אז שלחנו אליכם בבוקר את הלינק לזום ונשלח אותו שוב, וכמובן אנחנו רוצים להזמין אתכם שבוע הבא, כפי שאורן ציין בשיעור, לערב של חיבור לכבוד ט"ו באב. הערב נקרא לומדים לאהוב באמת, זה יהיה ביום רביעי, ב-29 לשביעי, בשעה 6:30, בבית קבלה לעם, וכמובן אתם מוזמנים להזמין אורחים שאתם רוצים לחשוף אותם לאהבה הזאת שאנחנו נחגוג פה. והודעה אחרונה, אנחנו כמובן רוצים להוסיף תמיד בהשפעה, אז לאירוע הזה של ט"ו באב אנחנו צריכים תורנים. אז אנחנו שלחנו לינקים ואנחנו נשלח לכם שוב תורנים לאירוע. מיד אחרי השיעור אתם תקבלו את זה בוואטסאפ הקבוצתי, ואנחנו נותנים הזדמנות לכל מי שרוצה לבוא להשפיע וליהנות עוד יותר מהערב הזה. אז תודה רבה וערב טוב.
10: תודה רונית. כמובן נדגיש, בשבוע הבא ברביעי אנחנו לא נהיה פה. כן, תודה. בשבוע הבא ברביעי לא יהיה לנו שיעור מן המניין, בגלל שנהיה בערב המיוחד הזה, כן? אז אתם מוזמנים באהבה רבה. אנחנו נסיים בשיר שהוא תפילה. תפילה עבור כל החברים, כל החברות והנבראים בכלל.